kujuma, kujuma, tuko juma la rotu ni nikani adaba FM 89 ya kure ilu ilaramo kinlawa tatimgu nsategu. Akika bo, sori etu iti ime lori mbitati mamua wanru yin toja de lati ya wainu weru yin ojojuma lewa tati mamu wafu yin loko kenjeji. Aku simi unyo, okpore ona lao shilu kipe. Okwe ya mijo, oda ona loko temije. Awan koko koko koko towa ni nuru yin on kama mamu wa loko kenjeji. Ijoba apapo ule de Nigeria bere atunse oju ona nipinle Borno won si awon oju ona kan